Inače, srpska playlist, koska je zunetu Ivaš Kresa. Se tamo, ojte, ojte.